0: Yeah, he's sticking to it. Yeah. Yeah. Father. Back. Law.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny. ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM.

0: všetko tak ako by potom vrátilo. Teraz viem, že pri tomto útoku v Berlíne, bohužiaľ, je mi to strašne ľúto, je to veľmi smutné, ale musím sa priznať, že ma to neprekvapuje. Akoby v tomto, v tejto vlastne, v tom, kde teraz sme vlastne. V tej Bratislave, v tej dobe ma to veľmi prekvapilo, pretože to ešte to nebolo úplne tak zlé vlastne, ako je to teraz.
1: No, to bohužel musím říct taky, že mě to nepřekvapuje, ale zasáhlo mě to opět, jako no, že musím se přiznat, že opět teď jako jenom poslední týden zažívám znova takové pocity strachu, beznaděje, smutku, i s tím, že třeba příští týden je Prague Pride, kde já mám jako drag queen nějaké veřejné vystoupení a vlastně jako se teď jako doslova cítím, že mám terč na zádech, jako doslova. Taky proto se ptám, no, že sám jako opět znova hledám nějaké způsoby, jak se s tím vlastně vypořádat, jako samozřejmě terapie, to vždycky pomůže, ale kde třeba hledáš takovou jako slepičí polívku pro duši, když přijde třeba na nějaké umění nebo tak, ty jsi mi tady sám ještě před nahrávením zmiňoval hudbu, kde ty jako vlastně hledáš, tak jako prostě během dne, když to na tebe třeba přijde, tak co je pro tebe slepičí polévkou pro duši?
0: Ano, hned ti odpovím, len chcem ještě zareagovat na to, co jsi hovoril a je mi to veľmi ľúto a samozrejme veľmi ma to trápi a vidím, ako veľmi to trápi teba proste. A dúfam, že všetko bude v poriadku a dúfam, že potom krásnom zážitku, ktorý ešte na Pride bude a vlastne so všetkými ľuďmi a proste je to fakt ako nejaká oslava života pre mnohých z nás, tak znovu akoby ti to dobije baterky a vlastne začneš znovu veci možno vidieť inak. Naozaj chápem, že teraz je to je ťažké. Akoby,
1: no, ale jako během posledních let nebyl rok, co by některýho z mých kamarádů nebo známých nenapadli někde, víš. Ano. Jako loni prostě po průvodu jako na Letné prostě skupina zamaskovaných mužů napadla jednoho mýho kamaráda, škrtila ho vlajkou, jako tohle se teď děje každý rok, no bohužel. Takže pořád hledám taky sám způsob, jak se s tím vyrovnat a nějak jako to přežít, že? Protože samozřejmě nemůžeš jako žít ve strachu, jako chceš pořád žít dál, ale to je těžký, no.
0: No, je mi to ľúto, tiež to prežívam, ale vôbec neviem, ako by čo na to ani povedať, pretože by som vám mohol opakovať to, čo hovoríš ty, ako by myslím. Ale chcel som ti teda povedať, že áno, hudba. Hudba je úplne niečo, čo... Ja mám teda slúchatka na ušiach úplne non-stop. Mňa nestretnete na ulici nikto bez toho, aby... Takže musíte na mnou naozaj pribehnúť a zatriasť mnou, aby som si všimol niečo, lebo som vždy vlastne v tej hudbe. A to isté v podstate doma. Okrem toho, ja som veľmi taký ten človek, ktorý akoby vie tiež preložať veľa hodín pri rôznych seriáloch. Vlastne všetky nejaké depresívne epizódy pre mňa znamenalo pozerať rôzne reality shows.
1: Jo, takže takové ako... Vymazávací.
0: Taková určite.
1: Jako seriálová lobotomie, prostě Real Housewives. Nebo...
0: Jednoznačne vymazávací, ale... Nie len, samozrejme. Aj milujem aj kvalitnú kinematografiu. Takže asi hudba, film a keď spomínaš tú slepačiu polievku, tak snáď asi dodám, že možno aj dobré jedlo, pretože ja som teraz v takom období, kedy sa vlastne snažím začať lepšie jesť a nejak zlepšiť si vzťah voči jedlu, pretože to je moja celoživotná, akoby môj celoživotný problém. A mal som rôzne ako poruchy proste a rôzne vlastne problémy s príjmom potravy a podobne. Takže teraz som v takom štádiu, že naozaj si vážim a počítam kalórie a podobne a snažím sa dobre a nejak ako naozaj dobre jesť, takže asi to jedlo tiež si myslím. Že vlastne dávať si akoby a variť si ho. Dať si ten čas, kedy vlastne človek...
1: Jo, to mne pořád nebaví, no.
0: No, mňa to tiež nebavilo.
1: Aspoň taká ako girl dinner, že kydneš humus a nejaké veci do mísy. Jako pořád asi víc práce, než si koupit take out.
0: No musíš si na to vytvoriť čas, ale vlastne ja som človek,
1: udiať ktorý... Udiať si to hezky, ako pustiť si práve k tomu tú hudbu, že nebo tak. No udiať z toho ako moment.
0: Ja som dosť taký ako dizorganizovaný človek v niečom, akoby doma, že ja mám problém naozaj, že neviem upratovať nejak, ako proste, že mám bordel vo veciach a toto mi nejakým spôsobom pomáha akoby naozaj byť tak nejak sám so sebou, vlastne nad ničím nepremýšľať, len proste tam vážiť a proste tu potrebať. Toto bude strašne nutné pre poslucháčstvo.
1: Ne, vôbec, to sú práve takové veci.
0: Nie som si istý.
2: Pod podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
1: Ty už jsi sám zmínil tedy takové duševně horší depresivní epizody. Ve své práci samozřejmě hodně reflektuješ mentální zdraví a taky jsi mluvil o tom, že když jsi sám bydlel v Berlíně nějakých nevím kolik 6 let, že jo, tak jsi tam prošel určitým jako silným vyhořením, zhroucením z toho, že jsi vlastně ze sebe nějak dával moc, možná jsi sám byl jako moc nějak ve spojení s tou svojí bolestí a vlastně jsi nenastavil nějak správně ty hranice, aby jsi mohl sám jako opečovat. Tak po téhle zkušenosti, od které už nějakých pár let uplynulo, že jo, tak co tě to naučilo o sebe, tedy umíš už, jako vidím to na tobě samozřejmě, že jo, že chodíš na terapii, že se o sebe lépe staráš, ale co mi teď můžeš říct tedy o tom, jak ses nějak naučil líp si vytvářet osobní hranice a celkově se o sebe starat i v rámci nějaké umělecké tvorby a toho, že sám jako tvoříš ve spojení s nějakou jako bolestí těla i duše, tak nějaké to opečování a nějaká ta balance mezi tím, že to chceš prožít, sdílet, ale zároveň se z toho nezbláznit, že jo?
0: Ano, vlastně naučit se vlastně odísť z těch vlastně paternou, alebo ako to povedať, v ktorých som vlastne fungoval dovtedy, pretože ja som vôbec nevedel o niečom takom, že existuje nejaká ako, alebo ako vyzerá nejaká self-care, alebo vlastne nikdy som, neviem, možno nemal peniaze na terapiu, alebo som si myslel, že to nepotrebujem, alebo som si myslel, že tá depresia a to všetko vlastne a tá, že to je ako nejaká dôležitá súčasť mňa a trošku som ju tak ako glorifikoval ako vlastne umelec, že som si vravil, že toto je ten source vlastne.
1: Což nám je predkládané ako celý život, čo?
0: Áno, áno, to je vlastne taký.
1: Akože umelec má trpieť a nemít peníze.
0: Vlastne tak, plus toto nám bolo teda samozrejme hovorené. Celý čas na
1: to říkal snad i náš bývalý prezident jednou, že jo, tuším. No, každopádně, pokračuje.
0: Takže vlastně jakoby to je samozřejmě neudržatelné. Tak člověk možno nějakou čas svého života fungovat, ale potom už to začne být úplně naozaj, že to nejde a musíte si naozaj vybrat, že buď úplně prestanete robiť, odjdete vlastně z této sféry, alebo prostě zmeníte něco na sebe. A já jsem musel niečo na sebe zmeniť, pretože tá druhá možnosť bola už ako naozaj nebyť pre mňa vtedy. A takže vtedy to bol ako veľký boj, niekoľkoročný, kedy som naozaj začal proste fakt sa o seba starať, fakt som začal proste vyhľadávať kvalitných doktorov a chodiť na terapie a podobne a podobne. No a dnes musím povedať, že ja už som nejakú ako depresívnu epizódu nemal vlastne možno aj posledných 5 rokov. Dúfam, že teda ani nebude. Možno tak čo skoro. Ale vlastne za každým, akože samozrejme, že vlastne často padám do nejakých takých ako melancholických nálad a vlastne neviem úplne čo a mám pocit, že veci nemajú zmysel. Ale chcem sa teda vrátiť k tomu, čo si teda spomínal. A asi by som povedal, že hlavne som sa naučil hovoriť nie. A na to som sa musel nejakým spôsobom naučiť, ako uvedomiť si svoju vlastnú hodnotu a vlastne uvedomiť si, čo na sebe mám rád a zmeniť veci, ktoré na sebe nemám rád a vlastne stať sa človekom, ktorého ja sám budem milovať. A keď sa mi podarilo nejakým spôsobom stať sa tým človekom, tak vlastne už akoby nechcem dovoliť vlastne niekomu zneužívať toho človeka, ktoré vlastne mňa, ktorého som si takto ako vybojoval a vybudoval. To neznamená, že nemám proste milión chýb samozrejme a stále na to musím pracovať každým novým stretnutím s každým novým človekom. Ale myslím, že to naozaj to naučiť sa povedať nie. Naučiť sa povedať, v akých podmienkach chcem a nechcem pracovať. Ako chcem a nechcem, aby sa niekto ku mne správal. A niekedy proste naozaj, bohužiaľ, musieť sa akoby dealovať aj s tými nejakými dramatickými situáciami a možno niekedy nevyzerať úplne tiež, že sme ten najlepší človek na svete, ako by, lebo to ja som vždycky veľmi chcel byť, ja som ešte váha, takže to pre mňa je to veľmi ako tá harmónia a to, aby som, to, aby som naozaj akože to, ako pôsobím na ľudí, bolo pre mňa často akoby veľmi dôležité a dnes už som v takom štádiu, že už úprimne mi to je viac menej jedno.
1: No, to je... Já se to taky pořád učím a přijde mi, že je to pro spoustu z nás taková životní cesta, že celkově jak se k sobě chovat hezky. Ty jsi někde mluvil i o tom, že vlastně v Berlíně si těch několik let vystupoval hudebně performativně s určitým alter egem a potom si vlastně řešil tu otázku toho, jako když mi lidi tleskají a jako mě milujou, tak jako milujou mě nebo to alter ego a kdo já vlastně jsem. S těmihle otázkami já se jako drag queen velmi ztotožňuju. Takže on je to i o tom vlastně jako si uvědomit, kdo ty sám vlastně seš, že? Nebo chceš být.
0: No samozrejme, keď pracuješ s takýmito vlastne umeleckými, neviem, nazvime to médiami, v performance alebo formami možno, tak je to veľmi ťažké, pretože ty vytváraš nejakú personu, ktorú chceš, aby všetci milovali, ale zároveň akoby cez tú personu rozprávaš nejaký svoj osobný príbeh a chceš, aby ho ľudia počuli a chceš, aby na neho nejakým spôsobom reagovali a, alebo ja neviem, aby možno sa zamilovali do tej persony a cez ním sa zamilovali do teba a podobne.
1: Tak. Jo, ale potom se mi taky právě kolikrát stalo, že jako mi někdo říkal hrozně hezký věci a tak, ale vlastně mi došlo, že mě opravdu vnímá jenom jako tu personu, jako že nevidí tu jako messy emotional královnu za tě.
0: Alebo naopak, že vníma teba, ale nedokáže možno porozumieť úplně tomu, že, alebo nedokáže si úplně nájsť vzťah k tej persone. A no, je to veľmi zaujímavé a myslím, že no.
1: No, ale všechny tyhle věci, jako co se týkají i té umělecké dráhy, tak se samozřejmě jako přelívají do osobního života. Ty jsi třeba teď měl, že letos to bylo rezidence v Telegraph Gallery v Olomouci a v tom rozhovoru si hrozně hezky mluvil o takovém jako kontrastu mezi takovou instantností a pomalým vařením, že jo? Což ty jsi o tom mluvil jako v rámci nějakých médií právě, se kterými pracuješ, jako že třeba fotografie je prostě instantní, ale potom, když chceš napsat knihu, tak to samozřejmě trvá, dlouho se to vaří a přijde mi to jako mega relevantní téma celkově pro život, že ještě v tomhle světě, kde je úplně jako všechno instantní a mám pocit, že všichni vlastně úplně jako ztrácíme tu schopnost pomalu vařit a tu trpělivost pomalu vařit, tak jak si kultivuješ ty tuhle schopnost? Je to, předpokládám, skrze tvojí praxi uměleckou, ale nějak jako v životě osobním?
0: Já myslím, že to je jakoby...
1: Ty tam víš, já mám na mysli právě třeba výšivky a tak, že to že přesně vím, že je to takové médium, u kterého musíš sedět prostě hodiny trpělivě, tak...
0: Ono je to, jasné, tam je jako keby, já teda pracujem s veľa médiami od vlastně od hudby po naozaj výšivku a fotku a kresbu a podobně a teda...
1: Renesans.
0: Ku každému tomu médiu mám akoby nejaký iný vzťah, vlastne vnímam to inak. Som na niektoré z tých médií menej a viac citlivý tiež napríklad, že ma napríklad pri niektorých z tých médií mám tak, sa cítim tak seba isto, že naozaj ma nezlomí proste, keď niekto povie, že je to
1: shit.
0: Môžeme takéto slovo použiť?
1: Jasné.
0: Hnusný, ďakujem. Mal som byť ticho.
1: Ne, buď ticho, povídej. Jak hezky vaříš.
0: Potom sú vlastne médiá, s ktorými pracujem, a nebudem hovoriť aké, pri ktorých som ešte stále napríklad o mnoho zraniteľnejší a robím si ich možno viac tak ako do šuplíčku, alebo keď ich vlastne niekde dávam na nejaký Instagram, tak stále sa tak ako bojím, že či sa to ľuďom naozaj bude páčiť a bla bla bla. Ale celkovo myslím si, že tie vlastne aj tie sociálne siete, aj toto všetko v tom zohráva akoby veľkú rolu, pretože ja si pamätám, že kedysi som akoby stále riešil to, že musím niečo dať na Instagram, musím proste toto a čakal som a pozeral som tie lajky a teraz som sa od tohto nejakým spôsobom úplne oslobodil.
1: Jo, podarilo sa ti to?
0: Podarilo sa mi to úprimne, myslím si, že keď sa zamyslím nad tým, čím si myslím, že sa mi to podarilo, tak to bolo asi vlastne potom, keď som vlastne ukončil tento projekt For You Katrina vlastne s tou personou, ktorý si spomínal.
1: Ten hudební projekt.
0: Áno, to bol teda projekt, ktorý bol naozaj akoby úspešný a mal našlapnuté vlastne k niečomu veľmi úspešnému a ja som ho ako keby zo dňa na deň úplne sekol a ukončil. A potom vlastne som, a to bol ako hudobno performatívny projekt. A potom po nejakej dobe nejakého ako liečenia som sa vrátil k hudbe a bolo to pre mňa veľmi, veľmi, veľmi silné a mal som o to veľké očakávania a dúfal som, že neviem, asi som vtedy ešte dúfal, že vlastne sa zopakuje ten úspech možno toho predošlého projektu. A vlastne vydal som album, ktorý si myslím, že nikto nepočul.
1: Je to, teď mluvíš o Ephemeral Realms projektu, že jo?
0: Ephemeral jo. Harms.
1: Harms, pardon, a, Ephemeral Harms.
0: A ten album nikto nepočul a pre mňa to bolo akoby strašné.
1: Ja ho poslouchal dneska.
0: Ďakujem, že nie, ale vlastne to, čo chcem povedať je, že som sa musel vyrovnať vlastne s tým, že mám niečo, čo je vonku, je to podľa mňa veľké, mám od toho strašne veľké očakávanie, vložil som do toho úplne všetko zo seba, je to podľa mňa o mnoho lepšie ako všetky moje predošlé výstavy dokopy a nič. A proste po tomto nejakým spôsobom som začal hľadať akoby nejakú validáciu proste v nejakom takomto verejnom priestore, ale tiež ju hľadať akoby v sebe a v mojich proste priateľoch a v mojej komunite a dnes už naozaj akoby nejakým spôsobom neriešim tieto veci. Ale vôbec neviem, či je odpoveď na tvoju
1: otázku. Jo, to je dobře, ale to práve myslím, že taky souvisí s nejakým tým rozdílem, ako mezi tým si na něco dát čas, vlastne, protože s tím taky souvisí, že nemáš takové očekávání možná, jako že hned budeš prostě úspěšný a že to hned bude dobrý a hned budou všichni dávat lajky, ale že se jako opravdu dáš čas a dáš tomu tu lásku a přijde mi, že se tohle jako no prostě tak máme teď nastavené mozky, že jestli to jak funguje prostě, jak fungují sociální sítě a všechno, tak chceš všechno hned, že jo. By mě zajímalo, jaký máš třeba názor na to, jak se to promítá do vztahu, že prostě jako na online hookup culture, kdy taky všichni všechno chtějí hned, že vlastně jako honí lásku na seznamovacích aplikacích, ale to tak jako trvá, že tyhle věci. Jaký máš pohled na tohle? Protože vím, že jsi třeba i v té disertační práci zmiňoval bell hooks, o takové, že feministické autorky, co se věnují právě tématu lásky, přesně jako něco pomalého a aktivního, a ne jako něco, co prostě luskneš prstem a máš manžela, no. Tak jaký máš pohled na tohle? Jak se to vlastně promítá do těch vztahů?
0: No, takto, ja sa akoby nachádzam v nejakých proste fázach v mojom živote a teraz, keby som sa preniesol spätne do nejakého roku, možno 2017-18, tak by som ti určite odpovedal niečo iné, pretože som vtedy bol akoby veľmi aktívny v tomto prostredí vlastne. Ale môj akoby...
1: V berlínskych darkroomech.
0: Nie, vôbec. Vôbec. Tak možno by som, áno, asi by som teda ujasnil, ako to vlastne ja mám. Ja som nikdy akoby nebol tento typ človeka, ktorý chodí do darkroomov alebo do nejakých ako gay barov a podobne, že myslím, že to všetko akoby súvisí aj s nejakou ako veľkou dávkou nejakej internalizovanej homofóbie, ktorú ja som v sebe mal. A stále s ňou ako možno nejakým spôsobom bojujem a asi budem bojovať do konca života v tomto našom svete. Ale čo chcem povedať je, že ja som teda bol aktívny na rôznych ako zoznamkách a podobne a chodil som vlastne na nejaké rande a dejty vlastne v podstate akože stále. Niekedy aj dvakrát za deň. Ale nejednalo sa úplne vždy o sex. Pre mňa to bolo akoby... ja som hľadal lásku vždy. Ja som bol, že ja chcem lásku, ja chcem nájsť tú pravú lásku a ja chcem nájsť toho človeka, ktorý bude proste ten môj človek a chcem strašne proste akoby... A myslím, že vlastne toto bol môj dôvod, prečo som takto ako keby lietal týmito priestormi, kým som vždy stretol akoby niekoho, kto na chvíľku som si myslel, že možno to je ten človek a potom zase nebol a... A teraz, keď sa presunieme v čase do dneška, tak moja situácia je úplne iná, pretože žijem vlastne vo vzťahu, mám vzťah s úplne ako krásnym, veľmi krásnym človekom, krásnym mužom a proste samozrejme ten vzťah je ťažký, byť v tom vzťahu je ťažké. Musíme obaja strašne veľa na tom pracovať, sme obaja umelci.
1: Jak sa dlho spolu?
0: Už to bude 5 rokov.
1: Wow. To je ano. V gay svete ako 20 let.
0: Presne tak. Takže teraz v tejto chvíli tu vlastne sedím oproti tebe ako taký ako konzervatívny jedinec. Vlastne žijúci veľmi konzervatívne, ale to vlastne neznamená, že to tak bude navždy, ale akoby Môj názor teda na toto celé je, že každý nech tie veci robí podľa seba proste, ale hlavne, keď vlastne ľudia cítia alebo pociťujú, alebo vlastne nejakým spôsobom majú ten sens toho, že im to ubližuje, že to nie je dobré, tak nech naozaj proste odídu vlastne z tých aplikácií, nech nerozprávajú o tom, nech vlastne nezostávajú v tej seba zničujúcej akoby
1: vlastne. Že si na to stiežuješ a vlastne to pořád deláš, pretože máš pocit, že ako není iná možnosť, ale možnosti vždycky sú.
0: Sú iné možnosti, sú iné možnosti. A zároveň ja som veľkým fanušikom rôznych vlastne takýchto aplikácií, pretože naozaj verím tomu, že môžeš na nich nájsť toho svojho človeka. Ale nezabúdajme pritom naozaj na svoju hodnotu zase. Akoby.
1: To je, myslím, krásne nakonec. Máme spoustu možností i strategií přežití. Hledejme ty svoje.
0: Určite.
1: Díky moc, to byl Janko Durina.
0: Ďakujem za pozvanie a naozaj to bolo super.
1: Au revoir.
2: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimite. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.